Ganahan ko na LJ. Ako lang yung ipugnan na nga akong kaugalingon. Ay, gusto na ako tistingan na nga akong kaugalingon na maong nagpaigot ko kamay. Apan, sa pagpanglabay, maokin ang naitabo, DJ RC.

Okay, so padayon ta mga kaigsoonan. Sa dili pa ta maghimo no sa pagtuon pinaagi sa balaang kasulatan sumala sa topic nga atong isgutan karon. Magampo sa ta mga yotagiya pinaagi sa balaang espiritu. Daigon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa saan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo kaya lamang na kinabuhi. Dining tatnaa sa kagabion, dako ang kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo sa pagpreserbar sa matag-usa na mo kaya lamang na kinabuhi. Nga bisan pa nining tatnaa, kami nakahimo no sab sa pag pamalandong sa imong pulong, bisan pa nining tatnaa. Inautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon. Nga kini mahitisok sa matag usa kuno huna labaw na sa nagapatrimog niini nga din sa tinaw ilang masabtan o kini makapaligon kapadasi kusab sa ilang pagtuo. Ikaw magapanalangin sa mga tigpaminaw niining programa inusab sa mga kagalaan mga kaigsuonan nga nasa balatian hinato ikaw mag hika pinagi sa gamhanan ng mga bukton aron diin mabalik ang ilah nga kahimsog sa panglawas. Huwag ikaw magapanalangin sa mga tanan mga kaigsuunan o mga suki ng tigpaminaw na din ikaw magasuporta sa ilang mga panginhanglan. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinitanan mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sapo nang gikaingon mga kaigsoonan ang atong topic usa ka pangutana no nga si Ginoong Hesus mikaon ba og isda sumala sa Lucas 24 no so di ta mo bulag niini nga teksto mga kaigsoonan no? Atong ibutan sa tungunaw na kining Lucas 24 nga gisgutan ato ning tun-an kon mikaon ba og isda si Kristo o wala no. Tungod kay sako nang gikaingon daghay nagatuo nga si Kristo mikaon og isda sumala niini nga teksto. Aduna po'y mga kaigsoonan o aduna po'y uban no, nga wala nagatuo sila nga wala mikaon o si Ginoong Hesus o gisda nini nga teksto. So, para nako mga kaigsoonan ako dili mag-saway no, sa mga pagsabot usab sa uban tungod kay natural lang no, nga aduna tayo nagkalanlain nga mga pagsabot sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Pero ato lang sulayan o tuon karong akong isyer usab kaninyo mga kaigsoonan ang ako usab na nasabtan may tungod niini nga teksto sumala sa mga suporta sa mga teksto no, sumala sa Biblia nga din atong masabot no kung nikaon ba si Ginoong Hesus o isda o wala no ni ana sumala niya na nga teksto. Ang Lucas 24, versikulo 41, nagingon, ug samtang sa ilang kalipay, sila wala pa mutuo niini o nanghibulong. Siya miingon kanila, doon na ba kamoy makaon din eh? Og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Ang versikulo 23 nagingon, og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. So kini nga mga teksto mga kaigsoonan, kung kini nga teksto ato nga basihan, o kini nga pagkasulti, no, kini nga translation nga basihan o version mga kaigsoonan, no, sa pinadayag version, so walay lain mga gihatag sa mga tinun-an ngadto kang Ginoong Hesus o gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus kundili isda lamang, no? Huwag yung lain. So muna nga klaro, no? Kung kini mo'y atong basihan, klaro nga si Kristo mikaon o isda sumala sa maong teksto. Pero kung ato ta sa lahi nga translation, no? Sa bugna, no? Nga version, adunay duha nung gihatag dito. Mantikilya o dugos, no, matod pa,
udlan sa dugos no sa Bisaya no sa pinulungan udlan sa dugos og sinugbang isda no, nga ilang gihatag unya gidawat ni Ginoong Hesus og gikaon sa ilang atubangan. So adunay duha usab nga gihatag no kung adto ta sa bugna nga version no. So kini usa sa mga teksto nga diin adunay nagkalanlain nga pagsabot mo no, sa itong mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga diin nagasusi o nagatuon usab sa Biblia. So adunay nagkalanlain nga pagsabot ni ini. Pero kung atong tan-awon mga kaigsuunan ang versikulo 44 no. Ang Lucas 24 versikulo 44 sa pinadayag o sa bugna nga version adunay gisgutan no tong kwaon ang unod mga kaigsuunan no matod pa sa gisgutan dinhi og siya miingon kanila mao kini kini mao ang akong mga pulong na akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo no. So dinhi mga kaigsuunan sa versikulo 44 aduna tay ma sabtan dinhi no kung unsa ang gikaon o gidawat kaha ni Ginoong Hesus sa paghatag no kaniya sa duha ka pagkaon tungod kay matod pa niya og siya miingon kanila kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo nga kinahanglan matuman sa himpit. So, but pasabot pag-ingod matuman sa himpit, but pasabot nga ang tanan matuman gyud no walay sipyat matuman gyud ang tanan nga tanan kuno nga nahisulat mahitungod kaniya matod pa mahitungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa manalagna og sa mga salmo. So adunay tulo ka mga nagasulat mahitungod sa iyang pagkatao mga kaigsuunan nagasaysay kung unsa ang mahitabo no sa iyang kinabuhi. So ato ni siyang tun-an no kung kining kasuguan ni Moses manalagna og salmo ato ni siyang tun-an kung unsa gyud ang kasaysayan o mga sulat mahitungod sa iyang pagkatao nga kini matod pa niya mahatuman sa himpit. Og atong tan-aon ang versikulo mga kaigsuunan sa ako nang gikaingon sa pinadayag nga version isda ang gihatag dito no. So kung isda ang gihatag so siyempre isda pod ang iyang gidawat o gikaon. Kung isda mga kaigsuunan iyang gikaon atong sulayan o pangutana ng atong kaugalingon nga aduna ba'y mga tagna o sulat sa ni Moses o sulat ni Salmo mga kaigsuunan no, Salmista David mahitungod sa iyang pagkaon nga mukaon siya og isda no. Kay kung naa mga kaigsuunan mga kaigalaan ay posible no nga isda ang iyang gikaon iyang gidawat no og iyang gikaon kay matuman man sa impet no. Kay kung atong tan-aon ang bugna no nga translation version duha man po'y gihatag dito God no matod pa og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa ka udlan sa dugos og kini iyang gikuha og gikaon sa atubangan nila. So dinhi mga kaigsunan dili nato masabtan no dili nato ma-specific kung asa ni ining duha no ang gihatag. So gani ato usab nga malibgan no usahay no asa may tinuod ni ini no ang
bugna nga version na duha ang gihatag o ang pinadayag nga version na usa lamang ang gihatag, no? Pero mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ngadto sa English, atong tan-aon ang English, no, kung unsa gyud ang asa ang tama ba nga pagka-translate ang bugna ba o ang pinadayag. Sa English, mga kaigsoonan, matod pa din, And they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb, and he took it and did it before them. So, din sa English, mga kaigsoonan, adunay duha ka butang, duha ka pagkaon nga gihatag, no? Broiled fish og an of an honeycomb. So, duha usab ang gihatag. Honeycomb og ang sinugbang isda, no? So, buti pasabot nga kung atong pilian, no, ang version, ang bugna og ang pinadayag, ang bugna, mga kaigsoonan, mas mi taom og mitukma dinhi sa English, no, nga pagkasulti na diin duha ang gihatag. So, siguro, no, ang sa pinadayag dili kompleto, no, nakuhaan o usa, no. Unya, kanang duha nga gihatag, no, isda nga sinugba og ang udlan sa dugos, no, nga gihatag, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus ni anak, no? Ano man tungod kay dili pud pwede, mga kaigsoonan, nga duha ang iyang gihatag, iyang gidawat o iyang gikaon. Ang gihatag duha, no, ka butang, duha ka makaon, no, isda o ang udlan sa dugos. Pero kana kahang duha iyang gidawat o iyang gikaon, kanang duha ka mga pagkaon. Kung atong tan-aon sa versikulo 43, mga igsoon, pag-ingon, and he took it and did it before them. So, pag-an-he took it, pasabot nga singular ng mga kaigsoonan. Usa lamang ang iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan. Sa duha ang gihatag, udlan sa dugos o ang isda nga sinugba, usa lamang ang iyang gikaon, no? O iyang gidawat, no? And he took it. Subot pa sabot, usa lamang, no? Singular ang iyang, usa lamang ang iyang gihatag, no? Kasi singular man ang gigamit din, niya and did it before them. So, din makita na to, mga kaigsoonan, no, nga adunay usa lamang, no? Sa duha, sa ako nang gikaingon, sa duha nga gihatag, nga pagkaon, adunay usa lamang nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero dili pa nato masabtan din yung mga kaigsuunan sumala sa teksto kung asa ang gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Asa ni ining duha? Kini lang nga teksto nagtug-an nga usa lamang ang iya nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero wala din ni dili nato may specific kung asa ni ining duha, no, ang iyang gikaon o iyang gidawat, no, iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan, no. So kung atong balikan, mga kaigsoonan, ang iyang gisulti samtang nga siya midawat o mikaon, iya siya namulong, no, nagsulti siya. Kung ato nang balikan

ang mahitabo, no? Asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus sa atubangan sa mga apostoles? Kay matod pa niya, kinanglan matuman sa hingpit ang sulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So ato daw ning tun-an mga kaigsuunan kining gitawag o kasuguan ni Moses, manalagna o salmo, kung unsa ni ang nakasulat din himi tungod sa iyang pagkatao na diin kinanglan matuman sa hingpit. So, anhita sa kasuguan ni Moses, no? Atong unahon, unsa may kasuguan ni Moses may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus nga natuman. So, muna ang pangutana din. Atong tubagon sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, no? Sa Leviticus chapter 12, verse 3, nagaingon, og sa ikawalo kaadlaw pag sirkonsidahan ang unod sa yami sa bata. So nagisgot rin mga kaigsoonan nga sa ikawalo kaadlaw pag sirkonsidahan, no, o pagatulion ang unod o yami sa bata. So kinanglan din nga tulion si Ginoong Hesus sa ikawalo kaadlaw, no. Mao na ang sulat sa balaod ni Moses, no. Mao na ang balaod ni Moses nga kinanglan nga ang mga bata, ng mga Hudiyo, tulion, no? Pag-abot sa ikawalo kaadlaw, gikan sa pagkatao, tulion, no? O sirkonsidahan. So atong tan-aon kini nung balaod, kung natuman ba ni ngadto sa kang Ginoong Hesus. Atong tan-aon ang Lucas chapter 2 verse 21. Og sa natuman ang walo kaadlaw, aron pag-asirkonsidahan ang bata, gitawag nila ang iyang ngalan Hesus, ngalan nga gibutang kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa tiyan. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga ang sulat sa balaod ni Moses may tungod sa kang Kristo natuman, no? Nga diin ang pag-circuncida, no, o ang pagtuli, no, sa ikawalo kadlaw. So kana sulat na sa kasuguan ni Moses nga diin natuman sa iya nga pagkatao. So mamantoy iyang gisgutan gud sa bersikulo 44 nga kinahanglan nga matuman ang nasulat ni tungod, no, kaniya, no, sa iya nga pagkatao, kinahanglan matuman sa hingpit. So but ipasabot mga kaigsoonan nga diin ang sulat may tungod kaniya pinagi sa balaod ni Moses natuman, no, sa iya nga pagkatao. So adto daw ta sa mga salmo, no, kay naisgutan man, nagisgut man pud siya og mga salmo, no. Unsa may nasulat sa mga salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. So muna ang pangutana mga kaigsoonan, no, unsa may nasulat sa mga salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no, kay mamayang isgutan nga matuman ang nasulat sa mga balaod ni Moses sa mga salmo og sa mga manalagna. So lanisa ta sa mga salmo kung unsa po ni ang nasulat kaniya may tungod kaniya nga din aduna po'y katumanan. Ang Psalms 122 verse 18 nagaingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila o sa akong kupo na nagripa sila. Okay. So, matod pa din he nga ang sulat sa salmo nga gibahin-bahin ang iyang bisti, no, sumala sa ripa, no? Ngiyang ko po, gibayang-bayang sumala sa ripa. Mauna ang sulat sa mga salmo may tungod sa iyang pagkatao. Ang pangutana, natuman ba po na, no? So kung atong tanan ang Matthew chapter 27, verse 35, nag-ingon, ug unya sa ilang nalansa,

siya sa cross. Ilang gi panagbahin-bahin ang iyang mga sapok pinaagi sa ripa. Aron matuman ang giingon sa mga manalagna. Ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot pinaagi sa rifa. So natuman mga kaigsuunan. Ang sulat sa Salmo, mga kaigsuunan, may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus na sa iyang kupo, sa iyang abiste, natuman nga diin pagaripahan o pagabahin-bahin ang pinaagi sa rifa. So maingon usab sa sulat sa mga balaod ni Moses nga diin tulion siya sa pag-abot sa ikawalo kadlaw, natuman usab no pag-abot sa Lucas no chapter 2 verse 21. Subot pa sabot nga natuman ang mga sulat sa Salmo og sa balaod ni Moses ang mahitungod sa iyang pagkatao. So adto daw ta sa manalagna no kung unsa pod ang mga sulat o mga tagna may tungod sa iyang pagkatao nga diin kinahanglan matuman usab sa ingpit. Matod pa sa pangutana, unsa may tagna sa propeta may tungod kang Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman. Okay. Ang Isaiah chapter 7 verse 14 matod pa mga kaigsuunan nga kigalaan. Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ani akaron? Ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak na lalaki. Og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Verse 15, mantikilya og dugos maoy iyang pagakanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili sa maayo. So ang sulat mga kaigsuunan o ang tagna sa manalagna o sa propeta may tungod sa iyang pagkatao na diin adunay usa ka ulay nung manamkon o mag-anak o ang iya na lalaki o ang iyang ngalan pagkatawgon Emmanuel. Unya ang verse 15 nagaingon mantikilya og dugos ang iyang pagakanon hangtod na siya may balo sa pagsilikway sa daotan og sa pagpili og maayo. So but ipasabot mga kaigsunan nga ang sulat ay sa manalagna may tungod kaniya may tungod sa pagkaon no nga diin ang iyang pagakanon mantikilya og dugos no ang iyang pagakanon hangtod nga siya may balo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili o maayo. No? So, buti pasabot mga kaigsuunan, mantikilya o dugos ang iyang pagakanon. So, kung atong balikan ang chapter 24, verse 42 sa Lucas, sa bugna na version mga kaigsuunan, na og ilang yatagan siya og bahin sa sinugba nga isda og bahin sa usa kaudlan sa dugos. So sa diha sa duha nga gihatag mga kaigsuunan no, kun kamoy ang pangutan-on aron na matuman ang tagna may tungod sa iyang pagkatao asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha sa ilang atubangan no, kun kamo ang pasabton mga kaigsuunan. Kaya iya manggiingon ang verse 44 nga mao kini ang akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ko kaninyo auban kaninyo nga kinahanglan matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. So sa kasuguan ni Moses mga kaigsuunan natuman nga diin ang bata pagatulion si ikawalo kadlaw. Ug ang salmo usab natuman ang sulat ni salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga diin pagaripahan ang iyang mga bisti. Ug dinhi naman sa manalagna mga kaigsuunan nga sulat may tungod sa iyang pagkaon unsa kaha ang gidawat no ni Ginoong Hesus aron matuman sa hingpit
sa diha nga gitagaan siya sa duha ka pagkaon, no, ang sinugbang isda og ang udlan sa dugos. So asa ka niya nang duha aron matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kaniya. So siyempre mga kaigsoonan, wa may gitagna nga din kaon sa isda, no, wala may tagna may tungod kaniya sa mga manalagna nga ang iyang pagkaon isda. Kundi li ang tagna may tungod kaniya, no, sa iyang pagkaon, mauman ang udlan sa dugos. So siyempre aron matuman sa hingpit ay siyempre ang isda maoy wa niya dawata, no, kundi li ang dugos, udlan sa dugos maoy iyang gidawat, no, aron matuman sa hingpit. So in anak lang kasimple nung pagsabot mga kaigsoonan, sumala sa mga suporta nung teksto aron masabta nung matinawa na to, no, bungunsa gyud ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha nung mga punto. No, tungod kay ako ning gituyo mga kaigsoonan nga ato ning isgutan, no, din hitungod kay adunay daghan nga mga nagkalain-lain nung pagsabot ni ini unya. Siguro ang uban na libo po, no, ang uban nga asa magay tinuod ni ini, no, labaw na sa bugna nga version o sa pinadayag nga version nga diin dito sa bugna duha ang gihatag. Pag-abot sa pinadayag isa ang gihatag, sumana nga makakonklod ang tao nga diin isda gid ang gikaon, no, ni Ginoong Hesus nga naman tungod kay isda naman ang gihatag dito, no. So muna nga kinahanglan da ita mga kaigsoonan nga ato usab nga i-comparar, no, ang uban nga mga version, no. Ano man tungod kay adunay tungod sa nagkanilain o kadaghan, no, sa version, no, nga translation karon, una nga usahay ang uban kulangan, no, dili na makompleto. So muna nga aron nga dili ta malibog o makuha ginato ang tinuod nga buot ipasabot, no. So atong i-compare ang uban nga mga translation o mga version. So dinhi mga kaigsoonan, atong makita nga diin sa Lucas 24, no, specific ta dinhi Lucas 24 ang gikaon ni Ginoong Hesus dinhi dili gyud siya isda, no, kun dili mao ang udlan sa dugos, no, aron nga matuman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman, no, sa bersikulo 44, no, nga aron matuman sa hingpit, no, ang nasulat may tungod kaniya sa mga kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo, no. Kay kon isda pa ang iyang gikaon mga kaigsoonan ay di gyud matuman, no, ang sulat sa manalagna nga udlan sa dugos ang iyang pagakanon. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ato nga masabot, no, ako dili man usab ko, no, magadaot sa ako nang gikaingon nga dili man ko ingon nga magsaway o magdaot sa uban usab nga pagsabot kay nagkalain man tawo pagsabot, no. Respeto, no, respeto po na ako ang mga pagsabot sa uban, no, niini nga bahin kay natural man na, no, sa ako nang gikaingon nga lain man tawo pagsabot, pero ako lang gi-share kaninyo mga kaigsoonan ang ako usab nga nasabtan, no, may tungod niini nga mga punto. Sumala usab sa mga suporta nga teksto nga diin atong masabot nga di ay niini nga teksto si Ginoong Hesus wala may dawat o may kaon sa isda kundili ang udlan sa dugos ang iyang gikaon o iyang gidawat o iyang gikaon sa atubangan sa mga apostolis. Okay, so muna mga kaigsoonan, no, unya ang uba nagunahuna nga kuan man brad katong hantod daman siya nga kebalo musalikway sa daotan o sa pagpili o maayo, no. So mapod na yun nauna sa uban nga siguro pagkahibalo na ni Ginoong Hesus sa pagsalikway sa daotan o pagpili o maayo ay ba sinugbikao na siya o gisda, no. Ako na ato raman pod ng unahuna, pero si Ginoong Hesus pag-ingon niya nga kinahanglan matuman sa hingpit ang naisulat may tungod kaniya, so wala gay
mga tagna no sumala sa salmo o sa propeta manalagna na diin siya mukhaon wisda, no? So dili gihapon nato ma sabot, no, nga diin isda gyud iyang gikaon kawa may tagna, no, nga mukhaon siya. Unya kung ato pod nga tun-an mga kaigsoonan og padayon kini bitang gitawag og pagpili og maayo og pagsalikway sa dautan. Kung atong tan-aon ang mahitungod sa pagkaon, unsa man ang maayo nga diin dapat piliun ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 14 verse 21, kung basahon ninyo mga kaigsoonan, nagasulti, no, nga si Apostol Pablo nga matod pa niya ni Apostol Pablo ang maayo ang dili pagkaon og karne o unod. No. So muna ang maayo. So ba't pasabot nga muna ay maayo nga diin pili o ni Ginoong Hesus. No. Kay mauna ang maayo. Ang maayo ang dili pagkaon og unod. So ba't pasabot nga diin o gitagaan siya o unod o udlan sa lugos o iya gitong pilion ang udlan sa dugos, dili tong unod, no, nga kay suna, no, kay maumay giingon nga maayo. Unya o maghisgot ta mga ikaigsunan unsa man ay nang dautan, no, pagpili sa maayo o pagsalikway sa dautan. Nga atong tan-aon mga ikaigsuna nang 1 Corinthians chapter 10 verse 6. O kining mga butanga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy og mga dautang butang ingon sa gibuhat nila. Subot pasabot nga si Ginoong Hesus wa gyud pud nangandoy ining mga butanga, no, nga ining gitawag og dautang butang. Unya kini mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 kung ato ni siya nga kwaon ang pangitaon ang gitawag og reference ni ini. Kini siya nagatumbok ngadto sa Levitico Numeros chapter 11 verse 4 hantud sa 5. Nga diin nagatumbok dito mga kaigsoonan nga ang gipangandoy day nila, no, kining nila mga igsoon nagapunting ni pasabot ni sa mga anak sa Israel, no, kining nila. Unya ang pangutana, unsa ilang gipangandoy sa mga anak sa Israel. So matod pa din sa Numeros chapter 11 verse 4, og ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usab og miingon, kinsa man ang makahatag kanato kalanong unod. Subot pasabot nga kalanong unod ang ilang gipangandoy. No, so muna nga si Ginoong Hesus wala nangandoy ni ini, no, kay matod mamay giingon ni Apostol Pablo nga kini maoy mga pasidaan, no, alang kanato karon sa dili pagpangandoy sa og mga dautang butang ingon sa gibuhat nila, no, nila kinsa man ni mga anak sa Israel unsa ilang pangandoy ang pagkaon nga unod, no. Sumuna nga si Ginoong Hesus mga kaigsoonan wala pod nagapangandoy niya nga pagkaon, no, muna nga aron matuman ang mga sulat may tungod kaniya sa mga balaod ni Moses ug sa manalagna o sa mga salmo, so wala gyud siya mapili, no, dili gyud siya mapili sa pagkaon nga unod, no, nga maong isda tungod kay masupak o dili matuman ang sulat sa manalagna mahitungod sa iyang pagkaon, no. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, wala naman tayo oras, no, dali naman gyud mo irog ang atong oras. So dinhi lang siguro, no, kutob nga atong pagtuon. Kung aduna mo yung mga pangutana, pwede mo nga mo chat sa Messenger o kaha mo text, no, sa kuha nga number 0965-160-3092, no, muna ang pwede ninyo makontak kung aduna mo yung mga clarification, mga pangutana may tungod sa ato nga topic ng gisgutan. So ato usab nga gitimbaya dahi si Felix Berto Usares, no, nga diin nag subaybay usab, no, nag tanda usab sa itong live karon. O ginusab si Pormintira, no, Nudalo Edgar. Good evening, brother, no. So mayong gabi, eh, no. Kaya ni mo usab dia, brother, uban sa imong pamilya, no, naanis sila sa Laak, no.
tiga sa no laak. So may

gabi kaninyo ug salamat sa inyo nga pagsubaybay sa ato nga programa. So wala na tay oras mga kaigsunan sa ato nga pagtapos maminaw ta og manindot nga awit.

0: nga sa kapasidad sa mga konsumidor og negosyo og pagdani og dugang nga mga pamuhunan. Aron makabot kini, gipahayag direkto nga padalion sa gobyerno ang pagpatuman sa mga nakunang proyekto sa infrastruktura sa ikaduhang bahin sa tuiga. Parayong isulong ang uplift program, epesyenteng gamiton ang nasudnong budget alang sa 2026 ug tapuson ang nasudnong budget alang usab sa 2027. Tungod sa bagong status, mosulod na ang Pilipinas sa regional upper middle income economies sama sa China, Malaysia, Thailand, Indonesia ug Vietnam.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal gihapon, 36 tons ang basura nakolekta human sa duha ka adlaw nga rally sa INC sa EDSA. Sa irontang Italia sa report, pinagi ni katropang buong umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
2: Kapin sa 36 ka tonelada nga basura ang nakolekta daplin sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City human sa duha ka adlaw nga rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sumala sa Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA. Sumala sa MMDA niadtong Huwebes, 103.6 cubic meters o katumbas sa 36.585 ka tonelada nga basura ang nakolekta sa maong lugar. Ang Metro Parkways Cleaning Group sa MMDA nagapadayon kini sa ilahang mga operasyon mapadayon ang kalimpyo, kahapsay o kaluwasan sa maong lugar. Lakip ni ini nga mga kalihukan ang paghanay sa mga concrete barrier, paglimpyo sa mga debris ug paghakot sa mga nahabilin nga mga basura. Human sa duha ka adlaw nga rally sa White Plains Avenue, ang ikatulong adlaw gibalhin ngadto sa Liwasang Bonifacio sa Manila niadto ga Huwebes. Human gibawi sa lokal nga gobyerno ang permit nga giisyu ngadto sa INC. Katropa siguruhan nga basko kanunay ang imong kalawasan. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report. Balita nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang nasyonal,
1: balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gikumpirma sa Bureau of Immigration kon BI nga nakalayas na sa Pilipinas ang strength and conditioning coach sa men's basketball team sa Ateneo de Manila o Manila University nga si Grant Durns. Human ang trahedya nga gikamatay sa duha ka student athletes sa university nga sila si Rennie Butterbunia o Divine Adele sa team building activity nga gipahigayon dito sa Aurora. Matod sa BI, wala pa'y gipagawas ng Immigration Lookout Bulletin Order o Hold Departure Order bato kang Durns diyang nigawas kini sa Pilipinas. Apan si Durns, lakip sa 11 ka mga individuala nga girekomenda sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga pasakaan o kaso tungod sa paglapas sa Anti-Hazing Act nga may kalabutan sa maong insidente.
1: Balita nasyonal, balita sa

0: Kininga programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. Bullseye!
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang isyu targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!